Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 17 časov i 30 minuta.